0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non protesivitas abscotes sutas deposita. Neque accendum lusa.
1: Neque accendum.
0: Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Utulu seat omnibus quiendo sum. Siclu seat lux vestra.
1: Siclu seat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi supramonte.

jezdo s autem, koje by tika rejlis. Videte, nek visel se dukat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, et molto se ducant. Com audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.